Sen etme beni. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bu xoşbəxti xudan ayılmayaydım. Xeyr əməllərlə yaşayır dünya, nə qədər oturub günlər saydım. Ay Allah, bu həyat yoxsa bir rüya, bu xoşbəxt yuxudan

0: Ayrıntılı malumat için Ulduz 1544'e zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredi limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Siz

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspark Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik

0: 11 faizdən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu. Siz...

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Baxır Eyvasovdur. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu və Sülh Şurası Qəzza zolağı ilə bağlı iki işçi qrupunun yaradılması barədə razılığa gəlib. Bu barədə Netanyahu administrasiyasının mətbuat xidməti onun Jared Kushner'la Qüds'də keçirdiyi görüşün yekunlarına dair açıqlamasında bildirib. Məlumata görə işçi qruplarından biri Qəzzanın tək silahı və demilitarizasiya məsələləri ilə məşğul olacaq. İkinci işçi qrupu isə Qəzza əhalisinin sanitariya, təmiz su və digər ictimai səhiyyə problemlərinin həlli məsələlərinə fokuslanacaq. Bildirilib ki, bu məsələlərin həlli həm Qəzza sakinlərinin, həm də İsrail əhalisinin maraqlarına cavab verir. Rusiya-Ukrayna ordusu üçün hərbi təchizat daşıyan iki gəmiyə zərbə endirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya ordusu Odessa və Nikolayev limanlarında Ukraynaya hərbi yük daşıyan iki gəmini hədəf alıb. Yunanistanın Sifnos adasında kiçik şəxsi helikopter qəzaya uğrayıb. Nəticədə göyərtədə olan 3 nəfər, pilot və 2 sərnişin həlak olub. İlkin məlumatlara görə helikopter yerə çırpıldıqdan sonra alışıb. Helikopter Tolos bölgəsindəki aerodromdan havalandıqdan az sonra yaşayış məntəqəsində qəzaya uğrayıb. Aviaqəzanın səbəbləri araşdırılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oklahoma ştatının Glenpool şəhərində ildırım Explorer Pipeline şirkətinə məxsus obyektdə yanğına səbəb olub. Bu barədə şirkətin açıqlamasında bildirilib. İldırımın zərbəsindən sonra obyektin çənlərindən biri alışıb. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər və qəza xilas etmə xidmətləri cəlb olunub. Polis təhlükəsizlik məqsədi ilə nəqliyyatın hərəkətini müvəqqəti məhdudlaşdırıb. İtaliyanın Siciliya adasındakı Etna vulkanına qalxan 30 yaşlı Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı ildırım vurması nəticəsində həyatını itirib. İlkin məlumata görə turist tufan başladığı zaman ziyarət üçün qadağan olunmuş ərazidə olub. Xilas etmə xidmətləri onu ağır vəziyyətdə taparaq Katanyadakı xəstəxanaya aparıb. Lakin kişi xəstəxanaya çatdırılarkən artıq həyatını itirib. Venezuela'da baş vermiş zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 6438-ə çatıb. Bu barədə ölkə parlamentinin spikeri Jorge Rodriguez sosial media hesabında yazıb. O, yaralıların sayının 16740 nəfər olduğunu qeyd edib. Rodriguez bildirib ki, fəlakətin ən çox insan təlafatına və dağıntıya səbəb olduğu La Guayra ştatında hökumət indiyə qədər 335 evi qanuni sahiblərinə təhvil verib, 59109 evi ziyana görə qiymətləndirib. Həmin evlərdən 34680-i yaşayış üçün yararlı, 13733-ü məhdud istifadə üçün yararlı, 10696-sı isə yüksək riskli hesab edilib. Xatırladaq ki, iyunun 24-də Venezuelada 7,2 və 7,5 bal gücündə 2 təkan qeydə alıb. Buraxılışımız davam edir. Bugün Azərbaycan Respublikasının sərhəd mühafizə orqanları əməkdaşlarının peşə bayramıdır. Dövlət sərhəd mühafizəsinin yaradılmasının 107-ci il dönümüdür. Azərbaycan sərhəd mühafizəsi 1919-cu il avqustun 18-də yaradılıb. Həmin tarixdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin sərhədlərin mühafizəsi haqqında qanunu qəbul etməsi milli sərhəd mühafizəsinin hüquqi əsasını formalaşdırıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2000-ci ildə imzaladığı sərəncama əsasən hər il avqustun 18-i sərhədçilərin peşə bayramı kimi qeyd olunur. Sonrakı illərdə Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin diqqət və qayğısı nəticəsində DSX-nın maddi-texniki imkanları əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirilib. Yeni sərhəd dəstələri və əsas stavlar yaradılıb. Ölkənin hava, quru və su sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi təmin edilib. Bakıda Salyan sakininin elektrik cərəyanı vurub. Hadisə nəticəsində Salyan rayonunun Peyk kənd sakini 1998-ci il təvəllüdlü Tarverdi Haqverdiyev kirayə qaldığı evdə həlak olub. Fakla bağlı araşdırma aparılır. Tovuzda minik avtomobili su arxına düşüb, Xatınlı kəndi yaxınlığında baş verən hadisə nəticəsində sürücü həlak olub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın söndürən xilas ediciləri cəlb olunub. Deformasiya uğramış avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücünün cansız bədəni xüsusi avadanlıqların köməyi ilə çıxarılıb və müayinə olunmaq üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Fakla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədəki iki avtomobil toqquşub, yeni Gəncə yaşayış massivi ərazisində baş verən hadisə zamanı 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Fakla bağlı araşdırma aparılır. Bərdənin Heydər Əliyev prospektində zəncirvarı yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, hadisə zamanı 3 minik avtomobili toqquşub. Qəza nəticəsində xəsarət alan Əhmədov İsmail İlyasoğlu Bərdə mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Onun vəziyyətinin stabil olduğu qeyd edilir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

Sonda hava məlumatı. Bugün gündüz ölkənin dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-32, Aran rayonlarında 31-36, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
4: Pol kartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Pol kart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital pol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Bankart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.
5: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Premium Residence olaraq

0: Design hediye. Etraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: tabii ki.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
5: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077 722 00 00 3w kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz. 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

0: biri laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele onu deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serferi olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü temin edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün de ele bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
1: Bankart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız. Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
5: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
6: Danışır Bakı. Saat 12'dir.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının tələb etdiyi şərtlərlə razılaşmayacaq. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib. Trump əlavə edib ki, Vaşinqtonun əsas məqsədi İranın nüvə silahına sahib olmasının qarşısını almaqdır. Onun fikrincə, Hörmüz boğazının Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisi elan olunması əla ideyadır. Bununla belə, biz blokada vasitəsilə Hörmüzə nəzarət edirik, deyə Ağ Ev rəhbəri bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətində raket zərbəsi endirilib. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə hücum nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 8 adam yaralanıb. Zərbə nəticəsində 10 fərdi yaşayış evi, kafe, poçt, mağaza və 7 avtomobil zədələnib. Ukrayna silahlı qüvvələri isə paytaxt Moskva və vilayətinə geniş miqyaslı bu hücumu həyata keçirib. Moskva meri Sergey Sobyaninin sözlərinə görə region istiqamətində təxminən 620 dron qeydə alınıb, onlardan 180-i vurulub. 10 yaşlı qız da daxil olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Əsas hədəf yenə Wildberries logistika şirkətinin anbarı olub. Türkiyənin Antalya vilayətinin Manavqat rayonunda 6 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Hadisə nəticəsində 6-sı turist olmaqla 70 nəfər yaralanıb. Yaraların həyati təhlükəsinin olmadığı bildirilib. Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır. Filippinin cənubunda universitet nəzdindəki məktəbdə silahlı insident baş verib. 9-cu sinif şagirdinin açdığı atəş nəticəsində 3 nəfər ölüb, 10-a yaxın şəxsi yaralanıb. Hadisəni törədən məktəbli intihar edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu son 2 ay ərzində Filippində məktəbdə törədilən ikinci atışmadır. Buraxılışımız davam edir. Bugün saat 11-dən direktorların işə qəbulu üzrə elektron qeydiyyat başlayıb. Namizədlər 21 avqust saat 17-yədək mig.edu.az direktor linki vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Ali təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçimi davam edir. Abituriyentlər 19 avqust saat 23:59-a dək qəbul olmaq istədikləri ixtisasları abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq etməlidirlər. Qeyd edək ki, indiyə qədər 70 minə yaxın abituriyent ixtisas seçimini təsdiqləyib. Qəbələ rayonunun Acalı kəndi, Ağacəbəd rayonunun Aşağı Qiyəmədənli kəndi və Ağsu şəhər ərazisində yanğın hadisələri törədən şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edildilər. Araşdırmalarla yanğının 3 nəfər tərəfindən törədildiyi məlum olub. Yanğın hadisələri nəticəsində biçilmiş əkin sahəsi və kol-kos yanıb. Həmin şəxslər barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Yevlaxda balıqçı kanalda boğularaq ölüb. 1970-ci il təvəllüdlü Tofiq Süleymanov yuxarı Şirvan kanalında qayıqla balıq tutarkən idarə etmədə olan qayığın su axınının güclü olduğu bənd istiqamətində hərəkət etdiyini görərək özünü suya atıb. Meyit kanalın Ağdaş rayonu Şəkili kəndi ərazisindən keçən hissəsində tapılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda daha iki küçə təmirə bağlanıb. Yasamal rayonunda Zahid Xəlilov küçəsinin Hakim Abbasov küçəsindən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinə də yolan hissəsi və Nərimanov rayonunun Ceyhun Əcibəyli küçəsində Hənifə Ələsgərov küçəsindən Mixail Kavirişkin küçəsinə də yolan hissədə məhdudiyyət təmir işləri başa çatanaraq qüvvədə olacaq. Son dava məlumatı. Bugün gündüz ölkənin dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-32, Aran rayonlarında 31-36, dağlıq bölgələrdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: akşam.
1: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faizi ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bank of Baku.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
11: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2020

0: 25 tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən.

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suçlər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfnedin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

Ey zabun seygahım, orta seygahım, mənim öz amanım, mənim öz ahım. Sən mənə kimsədən pay verilmədin, sən özgə çeşmədən gətirilmədin. Mənim dağlarımdır.

0: www.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 14'dür.

Region istiqamətində təxminən 620 dron qeydə alınıb, onlardan 180-i vurulub. 10 yaşlı qız da daxil olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Əsas hədəf yenə Wildberries logistika şirkətinin anbarı olub. İsrail ordusu Qəzza zolağında sarı xət adlandırılan mövqeylərdən geri çəkilməyi planlaşdırmır. İsrail hökumətinin müşaviri Dmitri Endelman bildirib ki, hazırki mövqeylər qorunacaq. Onun sözlərinə görə İsrail ordusu təhlükələrin qarşısını almaq üçün hədəfli zərbələri davam etdirəcək. Endelman həmçinin Həmas tam tək silah olunana qədər Qəzzanın bərpasına başlanılmayacağını deyib. Latviya prezidenti Edgars Rinkevičs Rusiyanın Avropa İttifaqı ölkələrinə qarşı hibrid müharibəyə artıq başladığını bildirib. Bu barədə Rinkevičs Reuters açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə qərb xüsusi xidmət orqanları hazırda diversiya, sui-qəsd cəhdləri, yanğınlar, casusluq və digər təxribatlarla bağlı bir sıra araşdırmalar aparır. Rinkevičs bildirib ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanları Baltikyanı ölkələr və Polşada kritik infrastruktura qarşı yeni diversiyalar hazırlayır. Latviya prezidenti ölkəsində Ukraynaya yardım toplayan xeyriyyə təşkilatının anbarında baş vermiş yanğınla bağlı da araşdırmanın aparıldığını qeyd edib. İstanbulda özlərini Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının əməkdaşları kimi təqdim edən 3 şübhəli saxlanılıb. Onların məhkəmə işlərini həll edəcəklərini vəd edərək insanları aldatdıqları müəyyənləşib. Şübhəlilərin yüksək vəzifəli dövlət rəsmiləri ilə əlaqələrinin olduğunu iddia etdikləri bildirilir. Onların qətildə təqsirləndirilən şəxsin işini həll etmək vədi ilə 100 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları və 100 min lira aldıqları müəyyən edilib. 3 şübhəlinin hamısı məhkəmə qərarı ilə həbs olunub. Efirdə xəbərlərdir. Lənkəranda 116 ədəd narkotik tərkibli kol aşkarlanıb. Narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən Mirxas Abbasov, Elməddin Məmmədov və Şamil Kəlbiyev saxlanılıblar. Onlardan agrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirdikləri 116 ədəd narkotik tərkibli kol aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər üç şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakının Nəsimi rayonunda köhnə tikili yanır. Yanğın Nəsimi metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən keçmiş fabrik kimi fəaliyyət göstərən tikilidə baş verir. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğının söndürülməsi və ətrafa yayılmaması istiqamətində işlər aparılır. Bakıda da iki küçə təmirə bağlanıb. Yasamal rayonunda Zahid Xəlilov küçəsinin Hakim Abbasov küçəsindən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinə dək olan hissəsi və Nərimanov rayonunun Ceyhun Hacıbəyli küçəsində, Hənif Əli Əsgərov küçəsindən Mixail Kavriçkin küçəsinə dək olan hissədə məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisindən Mixail Kavriçkin küçəsinə dək olan hissədə məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişandır.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və Bir Bank kreditini 6%-ə dək endirimlə əldə et. Kreditin Bir Bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
4: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

gecə gündüz çıraqla sən, hələ məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı.
0: Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanı qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib. Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı son dövrlərdə Rusiya Federasiyasının media və informasiya məkanında Azərbaycan əleyhinə səsləndirilən təxribat, təhqir və təhdid xarakterli açıqlamalarla bağlı ciddi narahatlıq və qəti etiraz ifadə edilib. Xüsusilə avqustun 13-də Çistota Panimaniya layihəsində, 7-sində Sputnik radiosunda, 9-da YouTube platformasında, 16 avqust tarixində isə Spas telekanalında Azərbaycanın rəhbərliyinə qarşı təhqir məzmunlu materialın yayımlanması və təxribatçı fikirlərin səsləndirilməsi xatırlanıb. Azərbaycan dövlətinin daxili siyasi proseslərinə müdaxilə imkanlarının müzakirə edilməsinin, Azərbaycan xalqına və rəhbərliyinə qarşı fiziki zorakılıq xarakterli çağırışların səsləndirilməsinin qəbul edilməz olduğu vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə məsələni müxtəlif siyasi səviyyələrdə müzakirə etməsinə baxmayaraq, analoji ritorikanın daha sərt formada davam etməsi artıq ciddi narahatlıq doğurur. Mətbuat Şurası da Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dövlətinə, xalqına və ölkə rəhbərliyinə qarşı təhqiramiz və təhdid xarakterli materialların yayılmasını pisləyib. Şuranın bəyanatında bu halların sivil jurnalistika prinsiplərinə və etik normalara zidd olduğu bildirilib. Mətbuat Şurası belə halların Azərbaycan-Rusiya media əlaqələrinə və xalqlarımız arasındakı münasibətlərə zərər vurduğunu qeyd edib. Şura Rusiya media ictimaiyyətini bu kimi hallara qarşı ciddi tədbirlər görməyə çağıraraq, təhqir və təhdid xarakterli ifadələrə yol verən şəxslərin hüquqi məsuliyyət daşıdıqlarını xatırladıb.

Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin texnika və şəxsi heyəti cəlb edilib. 1000 kvadrat metr tikilinin 400 kvadrat metri yanıb, yanğının tikilinin qalan sahəsinə və yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış... Hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə 1%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: 48 aylık daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 3W-Kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3W-Deluxe-Residence.az.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanı qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib. Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı son dövrlərdə Rusiya Federasiyasının media və informasiya məkanında Azərbaycan əleyhinə səsləndirilən təxribat, təhqir və təhdid xarakterli açıqlamalarla bağlı ciddi narahatlıq və qəti etiraz ifadə edilib. Xüsusilə avqustun 13-də Çistota Panimaniya layihəsində, 7-sində Sputnik radiosunda, 9-unda YouTube platformasında, 16 avqust tarixində isə Spas telekanalında Azərbaycan rəhbərliyinə qarşı təhqir məzmunlu materialın yayımlanması və təxribatçı fikirlərin səsləndirilməsi xatırlanıb. Azərbaycan dövlətinin daxili siyasi proseslərinə müdaxilə imkanlarının müzakirə edilməsinin, Azərbaycan xalqına və rəhbərliyinə qarşı fiziki zorakılıq xarakterli çağırışların səsləndirilməsinin qəbul edilməz olduğu vurğulanıb. Qeyd edilib ki,

0: qarşılıqlara son qoyulmasını, eləcə də anlaşma çərçivəsində razılaşdığı digər şərtləri yerinə yetirənə dək Hörmüz boğazı açılmayacaq.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Hörmüz boğazının fotosunu yayımlayaraq onu Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni ərazisi adlandırıb. O şəkli Truth Social şəbəkə hesabında paylaşıb. Trump bu yaxınlarda Birləşmiş Ştatların Hörmüzə nəzarət etdiyini bəyan etmişdi. Bu arada İran Xarici İşlər Nazirinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpun Hörmüz boğazını Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisi kimi təsvir edən foto paylaşımına münasibət bildirib. O bununla bağlı X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Trump əbədi Fars körfəzinin adını düzgün yazdığı kimi tezliklə onun Hörmüz boğazı ilə bağlı illüziyası da düzəldiləcək. Ya da biz bu illüziyaya qapılmış şəxsin illüziyalarını düzəldəcəyik, deyə Qəribabadi bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətinə raket zərbəsi endirilib. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə hücum nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Zərbə nəticəsində 10 fərdi yaşayış evi, kafe, poçt, mağaza və 7 avtomobil zədələnib. Ukrayna silahlı qüvvələri isə paytaxt Moskva və vilayətinə geniş miqyaslı PUA hücumu həyata keçirib. Moskva meri Sergey Sobyaninin sözlərinə görə, region istiqamətində təxminən 620 dron qeydə alınıb. Onlardan 180-i vurulub, 10 yaşlı qız da daxil olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Əsas hədəf yenə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxil faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: var. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Duncan Normanı qəbul edib. Səfir etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edib. Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Mikhail Yevdokimov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Görüş zamanı son dövrlərdə Rusiya Federasiyasının media və informasiya məkanında Azərbaycan əleyhinə səsləndirilən təxribat, təhqir və təhdid xarakterli açıqlamalarla bağlı ciddi narahatlıq və qəti etiraz ifadə edilib. Xüsusilə avqustun 13-də Çistata Panimaniya layihəsində, 7-sində Sputnik radiosunda, 9-unda YouTube platformasında, 16 avqust tarixində isə Spas telekanalında Azərbaycanın rəhbərliyinə qarşı təhqir məzmunlu materialın yayımlanması və təxribatçı fikirlərin səsləndirilməsi xatırlanıb. Azərbaycan dövlətinin daxili siyasi proseslərinə müdaxilə imkanlarının müzakirə edilməsinin, Azərbaycan xalqına və rəhbərliyinə qarşı fiziki zorakılıq xarakterli çağırışların səsləndirilməsinin qəbul edilməz olduğu vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə məsələnin müxtəlif siyasi səviyyələrdə müzakirə etməsinə baxmayaraq, analoji ritorikanın daha sərt formada davam etməsi artıq ciddi narahatlıq doğurur. Mətbuat Şurası da Rusiyanın bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan dövlətinə, xalqına və ölkə rəhbərliyinə qarşı təhqiramiz və təhdid xarakterli materialların yayımlanmasını pisləyib. Şuranın bəyanatında bu halların sivil jurnalistika prinsiplərinə və etik normalara zidd olduğu bildirilir. Mətbuat Şurası belə halların Azərbaycan-Rusiya media əlaqələrinə və xalqlarımız arasındakı münasibətlərə zərər vurduğunu qeyd edib. Şura Rusiya media ictimaiyyətini bu kimi hallara qarşı ciddi tədbirlər görməyə çağıraraq, təhqir və təhdid xarakterli ifadələrə yol verən şəxslərin hüquqi məsuliyyət daşıdıqlarını xatırladıb. Efirdə xəbərlərdir. Hörmüz boğazı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tehranla əldə olunmuş müvəqqəti razılaşmanın şərtlərini yerinə yetirənə dək bağlı qalacaq. Bu sözləri İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov deyib. Onun sözlərinə görə anlaşma memorandumu ilə atəşkəs İranın iqtisadi və hərbi gücünün artırılması üçün yaxşı fürsət olub.
1: İcazə verin, mən bir məqamı dəqiqləşdirim. ABŞ anlaşma memorandumunun əsasən üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, o cümlədən dondurulmuş aktivlərin azad edilməsinə qoyulan blokadanın aradan qaldırılmasını, neftə tətbiq olunan sanksiyaların ləğvini, bütün cəbhələrdə təhdidlərə və hərbi əməliyyatlara son qoyulmasını, eləcə də anlaşma çərçivəsində razılaşdığı

0: Bu arada Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Donald Trump Truth Social şəbəkə hesabında yazıb. O bildirib ki, dəniz blokadası tam qüvvədədir. Hörmüz boğazı açıqdır və fəaliyyətdədir. Bütün su minaları təmizlənib və ya partladılıb deyə Amerika Birləşmiş Devletleri Prezidenti əlavə edib. Donald Trump Truth Social şəbəkəsində etdiyi daha bir paylaşımda isə Hörmüz boğazının fotosunu yayımlayaraq onu Amerika Birləşmiş Devletlerinin yeni ərazisi adlandırıb. Bu arada İran Xarici İşlər Nazirinin hüquqi və beynəlxalq məsələlər üzrə müavini Kazım Qəribabadi Amerika Birləşmiş Devletleri Prezidenti Donald Trump'ın Hörmüz boğazını Amerika Birləşmiş Devletleri ərazisi kimi təsvir edən foto paylaşmasına münasibət bildirib. O, bununla bağlı X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Trump, əbədi Fars körfəzinin adını düzgün yazdığı kimi, tezliklə onun Hörmüz boğazı ilə bağlı illüziyası ya düzəldiləcək, ya da biz bu illüziyaya qapılmış şəxsin illüziyalarını düzəldəcəyik, deyə Qəribabadi bildirib. Amerika Birləşmiş Devletleri Prezidenti Donald Trump, Şimali Koreya lideri Kim Chen Un'la qarşılıqlı anlaşmaların olduğunu bildirib. Trump, iki lider arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu və bir-birlərini başa düşdüklərini deyib. O, Kim Chen Un'un danışıqlar keçirmək təklifinə müsbət cavab verdiyini də açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Devletleri Prezidenti cavabının təfərrüatlarını isə açıqlamayıb.
1: Kim Jong-un has always treated me with great respect.
2: Kim Chen Un həmişə mənə böyük hörmətlə yanaşıb. Biz iki dəfə görüşmüş, uzun-uzadı söhbət etmişik. Mən onu başa düşürəm, o da məni anlayır. Siz isə hərbi təlimlər keçirirsiniz. Mən Kim Chen Un ilə yaxşı münasibətdəyəm. O Biden-i də, Obama-nı da, ümumiyyətlə, heç bir ABŞ prezidentini sevmirdi. Amma mənimlə münasibəti çox yaxşıdır. Ona görə də gördüyüm işlər vəziyyəti daha təhlükəsiz edir.
0: Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Ukraynanın Xarkov vilayətinə raket zərbələri endirilib. Yerli icra orqanlarının məlumatına görə hücum nəticəsində 10 nəfər həlak olub, 20-yə yaxın adam yaralanıb. Zərbə nəticəsində 10 fərdi yaşayış evi, kafe, poçt, mağaza və 7 avtomobil zədələnib. Ukrayna silahlı qüvvələri isə paytaxt Moskva və vilayətinə geniş miqyaslı PUA hücumu həyata keçirib. Moskva meri Sergey Sobyaninin sözlərinə görə, region istiqamətində təxminən 620 dron qeydə alınıb. Onlardan 180-i vurulub, 10 yaşlı qız da daxil olmaqla 3 nəfər xəsarət alıb. Əsas hədəf yenə Wild Berries logistika şirkətinin anbarı olub. Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının yaxınlığındakı avtobus dayanacağına da dron hücumu olub. Bu barədə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik məlumat yayıb. Bildirilir ki, partlayış nəticəsində bir nəfər həlak olub, 17 adam yaralanıb. Xəsarət alanlardan üçünün vəziyyəti ağırdır. Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi bildirib ki, atom elektrik stansiyalarına və ya onların işçilərinə qarşı yönəlmiş bu cür hərəkətlərə son qoyulmalıdır. O əlavə edib ki, bu cür hücumlar münaqişə zamanı atom elektrik stansiyası üçün böyük risklər təşkil edir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün avqustun 19 və 21-də Bakı-Ağstafa

yaranır. Sərhəddəki vəziyyət xüsusilə beynəlxalq yükdaşımı ilə məşğul olan sürücülərin işinə təsir edir. Onların fikrincə sərhəddə gözləmək daşınan mallara görə əlavə risk və özləri üçün əlavə xərcə səbəb olur. Gürcüstan ərazisində yaranan növbə sərhədin Azərbaycan tərəfində də yük avtomobillərinin hərəkətinə təsirsiz ötüşmür. Dövlət Gömrük Komitəsindən məsələ ilə bağlı bildirilib ki, Azərbaycan-Gürcüstan dövlət sərhədində yük nəqliyyat vasitələrinin yaranan sıxlığı ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan və Gürcüstan Gömrük Xidmətləri rəhbərliyi arasında müzakirələr aparılıb. Sıxlığın aradan qaldırılması sərhəd keçmə proseslərinin daha da sürətləndirilməsi üçün müvafiq zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi planlaşdırılıb, deyə məlumatda qeyd edilib. Bakının 30 yol sahəsində təmir işləri yekunlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 20-yə yaxın küçə və prospektdə isə təmir işləri davam etdirilir. Təmir işləri mərhələli şəkildə nəzərdə tutulan bütün ünvanlarda həyata keçiriləcək. Qeyd olunub ki, vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması məqsədi ilə icra olunan geniş miqyaslı təmir proqramı çərçivəsində paytaxtın bütün inzibati rayonlarını əhatə edən 110 küçə və prospektdə təmir işlərinin aparılması nəzərdə tutulub. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 29-33, Aran rayonlarında gecə 19-24, gündüz 32-37, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTƏ nişanıdır.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz krediyle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Kreditlerin seni yok, sen onları idare et. Diğer banklardaki kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'ta dek devam edecek. Etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
4: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
5: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara Adası'na açılan menzereli, şahsi havuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz

0: Sumgayı Tiyaş Ayış Kompleksi. 17.500 manatil kinodan iş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777-722-0000. 3W.kaspak.az.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
1: Biri varmış,
2: biri yokmuş.
1: Uzak denizlerin arkasında balaca kuş özüne yuva kurmuştu. Adını milçek kuşu deyirdiler. İsti cənub ülkelerinde yaşayan bu kuşlar milçek boydu olur. Buna göre de alimlerimiz hemen kuşlara milçek kuşu adı veripler. Onlar albalı kimi kıpkırmızı, kahraba kimi sapsarı, ağaç kimi yamyaşıl olur. Milçek kuşu ağaçta oturanda yenicə açılmış çiçəyə oxşayır. Güneşin şuaları zəif tüklərində oynadıqca, budaqdan sallanan əlvan daş kimi bərq vurur, müxtəlif rəngə çalır. Milçək quşu balaca olmasına baxmayaraq, özünü həmişə böyük sanır. Meşəyə gedən yolun kənarındakı körpə bir ağacın yarpaqlarında milçək quşu özünə yuva hörmüşdü. Onun yuvası oymaqdan böyük olmazdı. Yumurtaları isə alma tumu boydaydı. Kuş yumurtaların üstündə oturub, üç bala çıxartdı. Onlar elə cumbalı idilər

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindəndir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Üstəlik, istədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6%-dək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəni
0: Nə də aylıq öhdəlik İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə Ulduz 1544-də zəng et
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Meksika, İrlandiya, Fransız, İspan qarışığı olan Jack Ryan etiraf edim ki, özüm üçün kəşf etdiyim caz vokalçılardan biridir. 3 oktava yarım səs diapazonu olan bu müğənnini ilk dəfə dinləyəndə elə bildim ruhum sığallandı. Tamaşaçını ilk dəfədən ram etmək hər müğənniyə nəsib olmur. Jack Ryan bunu bacardığına görə sevə-sevə bugünkü verilişimi ona həsr edirəm. Xanım müğənninin səsi özünə məxsusluğu ilə məni cəlb etdi. Jack Ryan'ın ana tərəfdən babası Meksikada inqilab vaxtı qızlarını götürüb gəmi ilə San Fransiskoya gəlir. Burada mühacir çox idi. Atasının ailəsi də orada yaşırdı. Jack'in valideynləri kilsə xorunda oxuyan zaman tanış olurlar. Lakin Meksikadan gəlmiş babası qızını İrland əsilli oğlana ərə vermək istəmir. Amma onların bir-birinə olan sevgisini görən ata gəncin qarşısına şərt qoyur. 2 il bir-birinizi görməyəcəksiniz. Əgər o zaman sevginiz sövməsə, evlənərsiniz. Əziz dinləyicilər, sizi intizarda qoyub bu məqamda Jack Ryan'dan gözəl bir əsər səsləndirim, sonra söhbətimizə davam edərik. Puerda. Dinləyirik.

Jack Ryan'ın ilk konsert albumu For Heaven's Sake adlanır. Verilişimizi müğənninin elə eyni adlı ifası ilə başlamışdıq. Həyatının dönüşü Eddie Jefferson'un qrupundakı fəaliyyəti ilə başlayır. Sonradan bir çox uğurlu layihələrə imza atan sənətçi Toots Thielemans, Barry Harris, Eric Alexander, Perry Gibbs, Buddy DeFranco, Roy McCarty, yerlimiz və fəxrimiz Amina Figarova, John Hendrix kimi sənətkarlarla bir səhnəni paylaşır. Onun Clark Terry ilə Monterey Jazz Festivalında yadda qalan çıxışı olur. Jack Ryan'ın Toots Thielemans'la birgə yazdığı This Heart of Mine albumu 2 dəfə Grammy mükafatına layiq görülüb. Londondakı Ronnie Scott's klubda tez-tez çıxışları olan müğənni oranın ən sevimli ifaçılarından biridir. Jack Ryan'ın yazdığı hər bir albom böyük uğura səbəb olur. Onlardan biri də You and the Night and the Music-dir. Böyük məmuniyyətlə bu albomdan eyni adlı əsəri sizə təqdim edirəm.

Əziz dinləyicilər, bugünə hazırladığımız caz verilişimiz də belə sona yetdi. Verilişi müəllif aparıcısı mən Təranə Mahmudova. Proqramımızı Jack Ryan'ın daha gözəl bir ifası ilə bitiririk. Speak Love. Sağ olun, gələn cazda görüşmək ümidi ilə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.